0: दोपहिया वाहन चलाउंदिया हेलमेट जरूर पाओ।
1: दोपहिया वाहन दे मगर बैठी सवारी ले भी हेलमेट पाना जरूरी है।
0: सड़क ते चलदिया
2: आप भी बचो, दूजिया नु भी बचाओ। सड़क सुरक्षा सब दी सुरक्षा।
3: ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਰੀ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨੰਦਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।